0: stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: خیلی شهودزگید تکوینی بیزنسی سرمده بس رادیو دردی من دیس سر اکلامو سمسخونی اوری سخرامده اوچی اتی
4: رادیو دردی من دیس اکسکلوزیوی